Sen мынау жетип барайман достор. Мана досторумуздун учурларын яны жеткизүбүз э давамлык сайфа. Булдума учуруңуз жеткиз берипти абай. Якенди юллар аван деп то яны бир достумуз тапшырып алдык Ширали. Тянхуйлу раван деп то рахмат тапшырып алдык.

Турсунжан, Мөлткам немиш кылып атканды деп, Мөлткам иштеп атты, макал көрүп атты, таржим кылып атты дегендек, алдыраш Мөлткам.

Достарымыздын келген учурларга карайбыз. Төрт таксирибиз жана Шинхуанаалык кошулуштар аван деп учур берипти. Рахмат. Менсиз деген достумуз Ямгур Урумчи качан келди канды деп абай менен телефон кылып сургантым. Азыр тишүү Хотан тарапла, Хотан Аксуу тарапларда командировкага чыгып өтүптү. Жума Урумчиге şu 26-нчы айынан 22-нчи күндөр кеп каламы мики дейди Ямгур апандым. Достарымызды яна Саматжан. Яхшымсыз мен жолукчур бир ай галибият жолу кошулуштар аван, бахар жолуму кошулуштар аван. Барлык аңлоочу достарыныкы иштер оңушлук ден саламат болгай деп учур берипти. Рахмат сиздин мушу яна достарымыздын. Куча такси мен жол хабар берей кучадын, куча маданият жолдору гариптен шарыкка автомобиль көп деп учур берипти. Рахмат тапшырып алдык. Достар, шуну билан бүгүнкү тегенлик жолдоруңузду биз эмне программасынын акырылышыдаган вакытларыма жетип келей депти. Программамызны яктырып аңлыган активдик билан пикир катнаштырып, учурланып баган достарыбызга ен бир кыттым рахмат айтабыз. Сапырыңлар аван бехатар болсун. Хайр хош достар, мен программа раясатчысы Кадыр Якайсар. Нөбетчи мухаррир Сапар Мамтымын.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti-setibiliş doğrusetki uçurlar menin avtomobilin programımızda. Qinamiz deqtinglar, menin avtomobilin programımızda bolsun, mən riyasetçi Yaşar Yılqın. Менин автомобилим программасы Шинжан радио телевизиясынын жаңы таратқу аппси Slow Shooting деген аскадамды аңылтылды. Программабызды Slow Shooting аппсына маңчаланы каршы алабыз. Достарның өз жүріп атқан жол бөлектерден жол хабары май газ фучурларыны беришин үмүт кылабыз. Ону ким баха ал турган автомобилиңер болсо, вакытты чоң тутуп, биздин вейшингис пимиз XG1074FM ге жолдоп коюшуңарды үмүт кылабыз. Мана Турсунжан устам таяр болуп, кандай акыбалыңар жакшы мориясачылар. Шопур достор, бахалайдыган автомобилиңер болсо, мен таяр болуп болдум бахалашка дейди.

0: Бербитай, бүгүн күндүздүн кечигичи аба очук, жогору температура 34 Цельсий градус, түбөн температура 22 Цельсий градус. Эт күндүздүн кечигичи аба очук болуп, кийин булутлондуу, жогору температура 35 Цельсий градус, түбөн температура 23 Цельсий градус. Мушу айынын 22-нчи күнү күндүздүн кечигичи азыраак ямгыр ыгып, кийин булутлондуу. Температура жогору температура 29 Цельсий градус, түбөн температура 21 Цельсий градус атрапыда болду экен. Абазды окчурла.
1: Азырлан булак дакыя өзөм жолусу.
0: Булду. Дисеңиз мен мага Роза апанымга абат берей буни, Сәби жубуен Раванкен дейди. Каршы алмыз Сәби.

Мага кээ бир достубуз ишкинчи кол 2019-ники Вулин Хунгуан депти, мушунун бир баалап бирең турсун жаныстам.

торт-таксиге үсүп жанам ура учурап аке. Кайсы күнү бир ички машина жолунун якысында ийнек сүркүлүшү болду э. Бир машинанын ийгисини мен тунуйтум. Шуңа мен телефондом. Сен жолдо талаш татыш кыптуу эле 5 мүнөттө ишип кетти. Кейинге карап бак бек тусулуп кетти. Өлчөмлүк бир 4-5 бачы ресимге татып элеп эле, телефон номерин элеп эле. Мейли каталык сенде болсун, карыштырапты болсун. Жолду тосуп алмай, тосулмайдыган белекке берип, яныга татып. Я мастик жачанга киремсилерди келишиңлар десем. Агына машинаны айдап меңип тике. Ресимге татып болгондон кийин телефон номерин мо калдырыпты. Шунчула астымаңсымы машинанын кейинде жетише алмай телефон уруп качып кетти деген кеп. Я бунунга телефон болмапты болмаса. Машин токтуш орнуга берип телефон урса, сен неге качып кеттиң? Мен сени тапа алмадым, сен качып кеттиң деп туруп. Шунда мен катнаш сакчысыга телефон уруп, сени качып кетти деп койдум. Дело менен койдум деп. Эс качып кетмепти, азыраак тез меңип алдыдык жерди саклап турупту экен. Адыс тугдуруп качып кетсе, достор, масулият, бүтүн масулият ананы болот. Мисалы 50-те 50 болуп калган тагырдырдымы, адыс тугдурулуп качып кеттиңлар, бүтүн масулият атыды. Бүтүн масулиятты силер төлөйсүңөр. Чыкымдын амын силер төлөйсүңөр. Учак сугуртумо ысылдын немеңни кылып бермейди учакта. Муш дилороңларды бижирип төлөм кылып бермейди. Чүнки адыс тугдуруп качып кетиш бек эгириш. Шуң бу акмактын иши. Азыр учур дәврин нәге басан алып чыкты го мәсәлә. Бәз досларыбыз айында алды күрешләмсә, маңгаштыра деп куеп, надан адамлы вачылык, саддалык. Ошо китеди.

Мен хотендин атышкы манган, азыр курум каш бөлүккө келдим, жолдор нормал караван экен деди, хотендин атышкы манган жол бөлүгүдө. Айсажа рахмат.

тараптыки бөлөктөрдө машиналар бараз көп жүрүш аста достор. Яны карсак, Хыпиналунун адыл сөз сарынын кейинде тараптыки бөлүккө ардан бакы чыктыган жолдо машиналар бараз көп жүрүш аста. Андан Шыңлыйлу шинда карапманган жөнүлүштө машиналар бараз көпрөк жүрүш аста, лекин алай тосулган ахвал жок. Янан жолу Янан бакча алды кызыл чырак жүйдө карапманган жөнүлүштө машиналар бараз көп жүрүш аста. Таусчан кызыл чыракта базадын Таусчан карапманган жөнүлүш шундайлык каршы жөнүлүштө машиналар бек көп достор жүрүш аста пайдаланып калганлар. Таван жаныбы жолу Вэнкэ карапманган жөнүлүшө Чиңёвэндин Вэнкэ карапманган жөнүлүштө машиналар бараз көпрөк экен жүрүш аста экен досторумуз. Андан Чыңгуаң жайынын алды тарапта эмне курулуш кылынып аткандыгы себебинен машиналардын сал жүрүшү асты болуш эхвалы бар. Бу курулуш бүтүдөгөнгө аз калды достордун сабырчылык менен жүрүшүн тавсия кылабыз. Кадерли радио тыңдоочу достор, анда болсо көңүл арамаларга яны якымдык накшлардан 18 жаштык кызлар намлык накшыны сунабыз.

жүрүк Абдрахман кам дейт. Жакшы эмеселер Али алдыркы дослор. Мана мен Чиңдоодо. Чиңдоого келип, мана муштапта 174 катнаш санаат радиосуну Чиңдоонун деңиз буйту туруп аңлаватым. Түбөндүкү накшыны аңлап, мен мушу деңиздин шамылы аркылуу ярымдын эдини Эли вадисин пургандай эс кылып атып.

Ошондой заманда бир суроо бар экен. Моторлук катнаш басылдырыны жылдык текшерүштө баллонго карата кандай талап ва белгилеме бар дейт. Анда баш досумуз Гаңчан ошо баллон ар кыл өзгөртүп алат го анда. Окшош бир октуки баллондун өлчүмү ва гүл нускалдары окшош болуш керек. Окшош болушу жана баллондун өлчүмү санаат ва учурлаштыруу министрлигинин жол моторлук катнаш васыталарын иштеп чыгарыш карханалары ва маселат ыйланы. Моторлук катнаш васыталарынын заводтон чыгыш лаякаттык испаты катарлык алакадар испат яки материалдык хатырланган мазмун менен мас келиш керек деп белгиленген. Жон халыганча өзгөртүп, жолдукка кайжан кылып, жол кылышка болмайт. Бунда ахвалда эне жылдык текшерүүнү өтмөй аслиге кайтырыш талап кылынды. Учак деген силерге иктисадий зыян деп келди деген кеп. Шуңа ушу чукум баллондун өлчүмү ва гүл нускалдары окшош болуш керек деген талап боюнча болуш керек. Мында дейт анда ооба ысып атыды достор, автомобиль баллын итирип кетсе кандай кылыш керек жолдорду дейт. Буну момамде болмайт, тигил болмайт, бир билип алайлы. Мейли Косугунлу, Юкур Серетташ жолду маңайлы, Як шаар жолду маңайлы абана айт, кызык азыр. Эгер анда автомобиль жолду жүрүш жараганда баллон итилип кетиш абалы көрүлсө, торумузду ар кезим каттык дессемеслик керек. Жиддилешип кетип торумузду булушук дессек болмайт. Эми ролду бурмаслык керек дейт. Ролду чың тутуш керек да, оңго соң кечип кетишинин алдын алыш үчүн ролду машинаны чукум контрол кылыш керек. Балки ролду чың тутуп, торумузду буш дессеш, ушул аркылуу автомобилдин сүрөтүн астылтыш. Чың десе мен дейм, буш дессеш аркылуу автомобилдин кетип аткан сүрөтүн тадрижи астылтыш. Анда автомобилдин түзсүзлүк боюнча жүрүшүнө чукум капалаттык кылыш керек. Контролдукну чукум шунда контрол кылыш керек да. Экинчи нукта, эгер автомобилдин алды жагы этилип кеткен болсо, рулду чың тутуп, автомобил бешини текши, аракет йинек болуш, алак зады болуп, рулду кайтып урмаслык, автомобилдин янгы тейлип кетиши, атта кейниге бурулуп кетиштен сакланыш керек. Алдын сүрөтүн аста-аста астылтып, бош ходко селиш яки ходну тадрижим төбөлдөтүш. Май педалыны коюп берип, тормозду кайтып йинек десеп, автомобилди астылтып токтотуш керек. Анда эгер автомобилдин ак чак этилип кетип калса, автомобилди туюксуз, тураксыз алат көрүлүп, бир кыл йинек күч пайда болуп, автомобил этилип кеткен баллон тарапка кыйсыйды. Бул вакытта тормозду кайтып йинек десеп, май педалын коюп битеп, коюп берип, ходну төбөлдөтүш ушул аркылуу автомобилди аста-аста токтотуш керек. Эмне бу кол ходлук алатта шундай кылыш керек. Мау автоматтык ходлук алатта чукум эмне. Майны дерсимсаң өзү автоматтык ходтун түшүдү го. Эми ушул алатта ролду чың тутуп контрол кылыш керек да. Торумузду да менек десеп туруп. Лекин эмне жолду бек дикет кылалы. Бек дикет кылып маңайлы. Анан кийин мау согук ял деп бир ял бар экен. Бу тогурста биздин мау программа катнашып турган аңлоочубуз Тургун Хамсапар балдарыдыки Хамсапар Тургун кам бек тапсили деп бир түшүнчү берди бу. Ар доо мен бир көрүшүп калсам. Мана ушундай 6-7-нче ай таз кызык жагда сапарга чыкканда урбасаңлар буну дики шу бир яз уруп койсоңлар ашы ял ажап кызытып өтмөйдү дейди. У кандай сыгылыгы муздек турдуган ял эмеске. Ял деген баары муздек болсун баллондун ичинде кызык температуранын жогору даражасында чукум ысып кетиди го анда чак. Лекин анын таркибидеги бир молекулалар ушундай бир түшүндүрүп койду химиялык нерсени. Бул чүгүлөп экендикин мунун ичинде бир бири менен учурушуп кызып кетиштин алдын алады. Ошону согук ял дейди буну деп бир түшүндүрүп койгам деп. Ушуну урбасаңлар болду. Көп сапарга чыкканлар яки аба кызыкты баллон этилип кетиштин ансырап калсаңлар берип ошо согук ялны урбасаңлар ялны чыкырып өтүпчү. Согук ял урбасаңлар этилип кетиштин хаупун төбөлдөтөт деген кеп.
Tazalash qiziq. Uning ustiga hozir temperatura o'rligandekami, qorma yo'lining temperaturasi tekhim o'rlab ketdi. Qizib ketdi-da. Ha, shu asalla balonetlik kutadigan ahvol kelib chiqdi. Shu vaqtdan yasam ushbu narsani berib so'rab, sovuq keldi. Urvasanglar bo'ladik. Erla. Ammo men bir banajimni ayolimdan pul ilishqini ayt, yaxshi bana, boshingdan yalni almashtirmasam bo'lmaydi, kishi estiyanga berib deb-chi.

0: төрт номер ээлеп, Бразилия командасы мейданга чыгыштан бурун вактынча группада биринчи болду. Уланынки эң акыркы айланма мусабакада 83-чү орунда турдуган Хайти командасы менен мусабака кылыштан бурун кийинки баскычтык мусабака кырышта интайм пайдалык болгон орунга эришиге капаалдык кылышта. Бу натыйжанын жардымы болду. Улар техими жаракы миниш нишаны карап атлыныш пурустуга эришти. Шаңлыгычыларыбыз жогоруда бир көрүштөн тарбия кабарларын аңдыдык. Мындай шаңлыгычыларыбыз учур берипти. Мабу Гүлөвзел учур бергенке аңлыгычыбыз эмне айдырым жогору сүрөттө жолдун программаңа кайтып келатыбыз. Жолдордун акыбалын учур бере, жолдор раван экен, гылдыр-гылдыр-гылдыр шунда салкын кетип барабыз дейди. Иш кылып жолдор раван дикет кылайлы аңлыгычыларыбыз. Сүрөттү ашырып атмайлы, белгиленген сүрөт ичинде биз контрол кылайлы сүрөттү. Хош аңлыгыч досторумуздун яны бир айлан кайсы аңлыгычыбыз бу? Ең келген бир гиласны тоошанкы баган аңлыгычыбыз аңлайлы.
1: Яхшымы май жупугда? Ям бу токтуда.
0: Ой. Яхшы. Мавчур болду экен мына авара станциясына учур бергендек бадыңыз мына. Жупурга да ямгыр токтоп, ямгыр якканма. Ямгырлын бизге эбетесиңиз ультиматорапке. Биз бек исип кеттикме эди. Белем болуп та ямгыр йыгып. Яхшы аңлыгычыбыз, ямгырдынкы гүзел мышыргы салкын абалардан, элек ямгыр яккандан кийинки шунда бир пайызы тупрак пурайды го, нем бир топунун иди. Шахсан şu пуракны мен бек яхшы көрөмөн. Şu дүйнөдөгү баарлык мизлик пураклар ичинде şu пуракны мен эң яхшы көрөмөн. Ямгырдан кийинкилик бир сап аба, нем топунун иди дедимдик эмди. Ишкип ямгыр яккан досторубуз үстү бешиңларга суу түшкөн болсо, иш бахтлыккансыз биздин. Биз мен ысып кеттик азыр. Хошкыны сабый каршы алабыз э сыңдыбызны. Әсіні мұшыр беріп тұр, мау, қармай команды сөйнеді, нәтижесі нөл. Яғни, мау, қалып ташталы оңқысы футбол мұсабақ қызы батыды, азыр ғолжы білен қармай команды сөйна батыды, нәтижесі нөлді нөл, қашқа білен қызыл сөй команды сөйнеді, бәшті, ішке, ақырылашты, қашқа, яңды, дейді. Най, тәпсілі, обдан көрепсіз, мұнымышында футболға қызы қыдыған достарымыз мұ, жық арымызда. Қолдым бәмей. Мабу бизде өткөрүлүп аткан калып таштык лонгсы, ондон кийин азыркы мабу дүйнө лонгсы футбол мусабакасы дегендекчи. Аңлыгычыларыбыз радиодон аңлап атасыздар, телевизорлордон көрүп атасыздар, телефоноңорда яны көрүп атасыздар, иш кылып көрүп эле келип атасыздар. Машинада бир кызгынлыктын болушу мынайт жакшы ишчи. Адамдан ким эсе бир кызгынлыгы болот экен ар кандай адамдын. Базарлар китеп окушуну жакшы көрөт экен, базарлар тил үйрөнүшкөн бирок экен. Яны базарлар мисалан эмди мышындагылык тенеркет түрлөрүн жакшы көрдүган, бадан чыныктырдыган камырак келет экен. Адамдын чокун бир кызыкчы болуш керек. Чүнкү кызыкчы болсо, адамдын турмушу, аяты бир кыл мааниге ээ болгондой болодучу. Эч нимеге кызыкчы болмайдыга адаммы? Жеп бир кыз зерикиштикме бир кыл аңлыгычыларыбыз? Адамда чокун бир кызыкчы болуш керек. Өзіңіз яқшы көрдіған дайыр ішчеді, өзіңіз құбыл қалалайдыған дайыр ішчеді, вақтыңыз етәлайдыған дайыр ішчеді, шында бір қызықшыңыз болса, шо қызықшыға тау асасын, өзіңізді бір жарай құлдырып бақсыңыз, бұныңды бір өнім чықыды демек жәмді. О, футболны яқшы көрге әдемнің аздыр көптір топ тепедіған бір характер болуды деп қарайма әмді. Болып ма әрлі оғылла бәк яқшы көрді. Қыны, мұсабықыланы көгәч, эмда бир усап калсаңлар сууланы ичкеч, чайланы ичкеч, баденге ма вакытта көплөп суу толуктап туруш унутуп калмаңларчумун. Бу адам асалланма вакытыда айлыкка толу тәлек себеплик, бадендин мушу тар парга айланып суу тез сүрөттө түгөйдү. Бадендеп түгөмөйдү, хорайды. Шуңа пат-пат суу ичип туруңлар. А вой топ кирди деп вакырайдыган кымы канай кетеди, энергия кетеди жумун. Хош каплан авазлык чөрөй.
2: Яхшы
0: турамсыз. Рахмат учурунузга. Бадам такси учур берип то якен саяат жолдордо машиналар бир кадар көп дейт да. Достубуздун учур бергенден толум хош болдук, көптөн көп рахмат. Аңлыгыч досторубуз давамлык учурлар болсо бересиңер, жолдоруңар раван болсун. Аң мыйыми бехатар болсун. Давамлык учурлар болсо берип тургайсыңар.
3: Бір 174 қатына сәнәт радиосы үшіні тәшәбіз қылуды ке, ашлықны тежәшіне өзіміздің башлап, көктатны муапық сетіп алайлы. Тамақны муапық етін. Тамақны қанчылық есіңіз, қачыңызға шүнчілік ұсын. Ұсырапчылық қылмышлырығы рәдия беріп, ашлықны қатын.

Достар, Вишен Спумс келген учурда карсак, Турсун исимдик бир достубуз дейди азыр. Яшар жан капылмай Аксуунунки аба ырайы бир карап асын сузуп экен деп. Аксууда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгур ягат экен. Жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 19 Цельсия градус болуп экен.

5-нче сыпбыз кеген учурларга карасак, Яшаржан дагы бейлоо тараптарда тослуш хыйлы бабек туруп кеттик. Деп изипто мыйды бир аңлоочумуз, азырның өзде мышу дагы бейлоо. Яни мышу Хынчан гүлүкке, Хынчан ичи орчининки отурлук жол, яни Фучэн жолу. Онунки Жонвэн котсе Даван Бейлу, яни мушу Хэнчан Санчи, Джин Хайван, онунгин мушу Миндо докторханасында өтүп, мушу Джин Кумбинин алдыга келгенче автомобилдер бек көп экен. Джин Кумбинин алдыдан яни мушу бахт жолу карап манган жөнөштүмү автомобилдер хыйлы бар экен. Онунун башка карасак, Иштипак жолудамы автомобилдер көпкен. Ян ан жолдумо автомобилдер көпкен. Яни мушу Минхуа котсунун автомобилдер көпкен. Ян ан жолунунки мушу Архан, Дон Архандан татып, ян ан жолун тажрыйба отур мектептин алдыга келгенче автомобилдер көпкен. Шыңлыйлуму тосуш эквалы барган шыңлыйлуму. Яни мушу Адыл Солсарыйның алдыдын Дабаза карап манган жөнөштүмү тосуш бакен. Онун үчүн мушу Алтынбулак Солсарыйның алдыдын агилип мушу аны балдар саклаш докторханасы тарапкыча. Онун үчүн мушу 40-нчы башлангыч мектептин алды Юэжинге көрүккө багыча автомобилдер көпкен жүрүш аз экен жумо достор. Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Wu Qingfeng orunlugan sözümünü anlağın namlıq naqşını anlayımız.

Ишин сыпымыз келген учурлар карасак, Абдырайымжан дайдоо жакшы Мешаржан Кашкар шаарынын пайнап жолдору кош шилиштир абан дейди. Рахмат. Радио алуучу достор, анда Аскар Сейит орунган Гүлэрэна номлук накшын алайлы.

0: Беш жыл сыпымыз келген учурдагы карса капланның авазы учурып экен алапакайлы а. Каплан, күн сөздөн.
1: Эсер балабан маалы жана поезддан сыра жеткен такси такат жок.
0: Яң поезддан сыгып асаңлар бугу деке. Азиз радио аңлыгычылар, әмди, Паша Айшан орынлыгын тағ сулы рейнамлык нақшыдын бирлик тозурнайлы.

Мектеп билан карханы хамтырки болушуну күчөйтүп, мектеп билан кархана окуучуларды ортак тарбиялашны канат жайдырып, назария жаатын тарбиялаш, амалий машык кылыш, баалаш билан нах майданда курулуш кылышны органик бирлештирип, кесипи окуучуларды тарбиялап жетиштирүүнүн илмийлиги ва техника маһарды өгүтүшүнүн кылыплешишин амалий өстүрдү. Хакыйкый өстүрдү. Жайлардагы адам күчү байлыгы ва ижтимаий капалат тармактары жогору маһараттык ыктисаслыктарды ишке орунлаштырышны ыз коглаш механизми орнутуп, тарбиялангандан кийин ишке орунлашканларга ыз коглап мулазамат кылып, булардын хизмет ахвалы, маһаратын колдонуш ахвалы ва маш таминатын эгилеп, ишке орунлаш жарыянда көрүлгөн маселелерди вактыда маслаштырып ал кылады. Ишке орунлашмаган яки ишке орунлашы мүмкүн болмаганларды ikkinchi кадам тарбиялап, иш орнуну тунуштуруш катарлык жардам бериш мулазамати менен таминлайды.